Seydi Bahir do kanjo do ko adi bil adi ahu bil ahda innal ahda kana mahula.

0: mi kumbaali ni peeda mahar do saada mari mi welti mi joodi maccu be 2000
1: allo
0: mi samba lele jallo
1: ala
0: o ni dembo kumba ja o ya kala ja haamir ba haamir be dari ba o joodi ni samlene jallo wi alaji sare mi namu ko kodda sede dilliyado o wi wili kam mi jurma 5000 francs e inde suddi e minirabam be wo be dembu kumba yamna li iswaru ka yamna daja e jom suudu makko kumba nene jallo o suudu beltima hakko yunna jogum plume nakko mabbe makko kon no be ciftu rabbe wo sa faati no joodi mo nuwi sir wo be mi jom wala sabru so mbada bande be ciftu rabbe wo so mi jeyi ton to bando o faama kadi wala bando yehi ton faam be kedo be gandam yejjitaaka ali kado haala min barka faayido ko mo heewani haal taba haalu mi timmi ko haali foni moyi sam nena jallo